0: صوتي كان نخبط ميود عرفت رو يجروف كازيس يعود له رايت مود ليدرس ان سينوريتا سن بليون سمين اكلال ترسولي بحيل برغداء بساسون بكل تروها ببحث بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة من لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبد بسي سيم سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך,
0: חביבי.
2: שתביא
0: אותו,
2: אז תראה
0: אותי.
2: עכשיו
0: שאני
2: בחיים. יש לי, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا عود خايا وانا بحيات ربا ونش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معطاء
2: انا اسمع اشتوك اتا يا حلمون دعمد يا شاك ازو راك نشعنت على كير ما تزعني لي
0: راك نشعنت على كير اتا قضوك
2: انا اشتاق اتايا عالفون تعمل يا الشهر انا مصدر غاية درغة
0: تحسب حالفون تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا جيما نسأر استمع عسر سنة نقول
2: يا عالفون تعمل يا الشهر
0: كاها ولو لاضا بوكسير ازي
2: ازوب عالفون
0: انسنا يا دايما اسمال
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: توك اتايا حلفون اقرا عدخا الزوغ عيقا ما تبدأ حمشان شبيع اتعنا بفنام يا حلفون تعمل يا شنام
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك كسي اتا مدبير الي
2: ولا
0: طعم طعم بإلف صنع نولد لنو تسامبيون كموخا شعوسي تساكسوكا مع الزولاي
2: اشتوك اتايا حلفون الزوم عيقا اسمازي يا أنا أنا سولي محمود أنا بعيقا
0: أنا سويلت عتمي
2: كيف
0: تعمل لي كاسيوس أنا سويلت عتمي إيخ زي سيفس كموخا بهما كموخا هلوبسي بهلوبيع
2: ولك
0: أطا بوباي